0: এই হামাই কানে দুব্বা আমি হুনে বেসনু, হামাই কানে হিঙ্গা আমি হুনে বেসনু।
1: মা হুমা গাবল কুরা গতুগা মি মগমতি বেনু কুরা আম ফরদুং কোন কাল কাঙ্কাম কামি বিসনামি
0: আম ফরদুং আনে হবুন নামু দুব্বা আমি হুন নুন দেন আম ফরদুং বিসনামি কামকি নিসালকা মগমতি গ উলেনি হিঙ্গা আমি হুন না দুব্বা আমি হুন না দেতো এহেম বিমা বার বিসনান দে না নিসালকা মগমতি গ এসি এহেম বাহটা ইরুস মগুমতিগ হিঙ্গামি হুনা দুব্বামি হুনা উন্দগু নুয়া গোতাং এসি বেটো বাই ফার মিসালক বগিচাগ সদ্দালাফ নুনিয়া বুরি বুরিয়াং এহে গেতাং হিল্লালাফ এবহুরে আনে বুরি বুরিয়াং এহে হাদালা হুনা তন্তাগ বেলকানি তাকুগা গাস ইন্দাফ হুনা রেকল গাস্তকদ্দে ফেং তিরিয়াং এলিগেন দা গোতা হামা এ এভেস কাল হিফেটমেন্ট নেতি মিসালক মাতিগ হুরে মিহেকু ফেং জাহালানি গাস্তক ফেন জাহালার এহেম তিরিন হামা হিঙ্গালা ফদা মিহেগে গায়া এ ফেন তা বুরাগেন দার একল মিসালক এমি এমিহেগে গায়কান হামা হাডি বিয়েস আদি রীতি বিয়েস এভে সরক ফেম এলিগে নুয়ান দত্ত এহেম হিঙ্গা ফদার এমিহেগে আসু মানা কান্তত্তং এহুন নানি দেন এগাহাল কান্তত্ত এ বিয়া নুদি এভে সরক বে তো বালাম বি দেন হামা মিসালক গাসচি হাদা ফুন নেরুস ব্যারোলি হামা এহেম জেহিলারস বাই ফার ওয়েটে কাহাল জাতাং এ বহুরে বাইফার এতন তন বালাল বেরহ বিরুগান্ন গোতব সুন্ন তন্তম পেনে মিসালক মালে গউলে দেন রাদ্রসুগ বেদ্দিয়াম দে মিরসুগ আরিস বেদ্দিয়া হামা এহেন মানে বুরি বুরিয়া গেতাং হাদাফ নুহুরে এক মালে গ মিসালক আলগন এহেন গোসউলে রস বাইফার হামা হিগা ফদার সোসম মগুগ হামা হিগালা ফদার হামা এদেহি মতি গহুরে ফমিহ কইজেই কুলেক্কমে হাপুরু গন্ডেক্কমে নেগেনে এহা ওয়েস সামা হাডিকং হুন্ন ফেমে সম গায়ং এবা আদে বাই ফার এহেম এই বার বড় বিসনন জে কামে কাম আলুগন্ড দেখেনি আমিল্লা ফরদুং গে হাইসি এতো পুরে বিধানে কামে এই একঙ্কং এহে নুয়ানে গতক কান্তক পুরু দে মাসে কে পুরা ইরু মিশালক এ গে কারিগা মাগু কোনে গে মাসে কতে কুরন নামুস ভি হাভস বড়ক হিগা দুব্বা হাদামি হুন উন্দগু নুয়ানে গতক এখানকাম হামা আনে হিঙ্গামি হুমেস এগোতা আনে হিঙ্গাইরু কুরস কুরন জেনে তান্তানা বারং হিঙ্গেনে তান্তানা বার নুহিঙ্গেনে তান্তানা এগোতা বেসুরে মাগুতাকুগা দক্কা পাদে মিহেন মিরাশুগা নুনস মিবুনা হে মালেগা হামা উলেরু ফেনে
1: একম মাদে মালাস কোন কাল গতে তক মি সামাল কন্দেনি
0: ঠিক এতো
1: হুমা বাইফার মানে বুনে ফি মালেস আন্নওয়া হকে মালাস কোন কাল গতে তক সামাল কন্দেনি
0: আলুগণু বর বলং আলুগণু খ্যারিয়ে বর রুলিয়াসিং হাম দে দুহা কুমনেগুণু মিশালক হিঙ্গা আলুগণ মিদানি মাদিদি মগ পেমেন্ট মাতি হিঙ্গা ফদার এবতি বেরুমিউং একঞ্জেন্নু হি সরি দিবে হিমবেস বেরুমিউং বেসে হেন্তিবে নি হাম দে আলুগণ হাম পিস পিস জালাব মুনেবে আলে হিঙ্গাং উন্ন তানেকেমি বাহক দক্ক মডুকল হাম গ্রুপ দালা মডুকল লাগেবতি বে পেমেন্ট মাতিগা একম কুমি হিঙ্গাং উন্ন তানেকে ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ತಿಬೆ ವೇಣ ಕಹಲ ತಣಗ ತಿಬೆಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಯಾಮ ಕಣ್ಣೆ ಗ್ರಗಳವಾಣೆ ಏಗ ಬದಲುಗ ಹಿಂಗಂ ಮಿಯೊಣ್ಣ ಬಿಮಿಸಾಲಕ ಮಗುಮತಿಗ ಉಳೇಣ ಬಲಿಮಿ ಹುಂ ಬಿದೆತ್ತೊ ಎಹಂ ವಿ ಎಮಿಸ್ ಮಿಹುಣ್ಣ ವಿಸ್ನಾಗೆ ಏಕಮಕು ಹಾಮ ಮಗುಮತಿಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತಿಗ ಮಿ ವೇಲ ಫಿಯಾರ ಕಾರ್ಯಂ ಅಳುಗನ ಎದ್ದೋ ಮಿ ಮಂಜರು
1: ಮಗುಮತಿ ಬೇರಂ ಕುರಾರು ಪೇಮೆಂಟ್
0: ಅದಿ ಹಮ ಈ ಬೇ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂ ಇತಾಗ ತಿಬೆ ಹೊತಂ ಹಿಂ ಹದ ಎದಿ ಎಹಂ ದಿಮಾಲಕು ಹಮ ದಿವೆಹಿ ಅಂಹಿಂ ನುನ್ ತಕೆ ವೆಸೆಹೆನ್ ದಿಮಾವಿ ಹಮ ಗುರು ಪದಾಲ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತಿ ಗಮೀಕಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕನ್ ತಿಬೆನ್ ಹುರಿತ ಉನ್ನ ತಂತನೆನು ಏಕಮ ಕೋಹಮ ಎಹೆ ದೆ ಆಳುಗಣ ವರ ದಗುವಾ ಕಮೆ ಏಯ್ ಎಗೋತ ಎಹೆನ್ ತಂತಾಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಕುಗ ಹಮ ಜೈಲಾಗ ಎತಿಮೆನ್ ಇದೆ ಮಿರಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮಗುಹುರಸ್ ಕುರಾರು ಮಗುಹುರಸ್ ಕುರಾರು ಬಯಸ್ಫಾರು ದುವ್ವಾ ಎಕ್ಕಿವ ದುವ್ವಾ ಎತಾಣು ಮಗುಹುರಸ್ ಕುರಾ ಮೀಹ ಪುರಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಹುಟ್ಟ ಅಳುಗಣ ದೆಂ ವರಗಿನ ಎಡಿಕೆ ಹೆಂ ಗೋಸ್ತ ಉಳವೇತಿಯ ಸೋಸಮ್ ಮಗುಗ ಎತಾಗ ಹುಣ್ಣಗೆ ಅಳುಗಣ ಉಳ್ಳನಿ ಹೆಂ ಗೋಸ್ತ ದೇವೇರು ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಕಾಲಂ ಹೆಂ ऐसा नुकुम गोस्त ऐहं है देती वर कारिग वर गिन वर ऐसा है अनेक को मिस्की ते घमें नेगे मिस्की कारिंग हुरास कोल ले वर हम हुरास कोकों उब कोम में साकले नूनी कारे हम अनेक ऐसा नगारा ने हुरास कोकों मुट्टा यह हालत का मिसाल का हिंगारु एम्मे ना कर नहीं गए ना तो आलोगन तंगोले बारंग अधि हिंगाल आप दे समा हिंगार ना ने तंगोले उम्र दोस्त हो रही बेवुले वैसे उन्होंने यामो हाँ बाली मी है वैसे हम वी मा ए ए बैंगे तो दुबई से कब वैसे मी हुरस कुरम वाकिंग हाँ से ताने दक्का फा अनेक का मारु मारु कुलया कुनु मी ना नी की है वाहा को फाइन नुआने का हम ऐसा बंगे में आये रूम तो आने फराता नुदे मुना नुआन देतो ऐने के कुरी मतीम वे सदी फाहतुम वे सूरस कोग्गे दुबाई चे
1: हम मागमती के वाह कह के हम दक्का कोलनुलाने वाह के तंगे
0: आधे आधे हम दक्का भी अब किताब में वाह कह बे दक्का
1: कब आऊँ मामीरे कॉल्ला में तभी होती
0: तुम मुझे यूं इलाव
1: हिंदी लवे दोबारा कुड़े तंग कुड़े की बने गुड़े ती कॉल्ला वे कबे
0: ekamako mihim wakin nan nuunnes miharu radio hisagen bay befun tibena adu hange alugon kare ga mihen nukume uleru bay befun bunane re bay befun bunane rega bes baveri windowe timanna mi bunala wale jahadi balase nilaver request ko ladi balase den ekam wago taki ehin gina mihun bunasi waki mihaka waki mihe gina nubune okay den alugon kuru kolli ehitabun
1: ಹುರಿಯಾ ಬೇಫು ನಕ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಾ ಹುಮಾ ಹೆಮ್ಮ ವರ ಪಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ವಕೀಲ ಅನ್ಮೆ ಆದೆ ಆದೆ ಎಮ ಹುಮಾ ಮಿ ಎದ್ಲ ಲಾವಾ ಗಣೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೋನಿಕ್ ಕಸ್ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾನ